Ea locuiește într-un sat lângă orașul Santa Cruz.

cuțitul la un fipt adânc, scrâșnind în pieptul meu obtuz. Și-au râs în cor când pe oblânc curgea un sânge verde bluz. Le-am spus aproape terminat să ducă

0: 97.7 FM.
1: Alonzo Spalding and 2013 Kennedy Center.

κέρδισε. Κατ Άντερσον. Κατ Άντερσον. Thank you.

Clarence Brown. Clarence Brown.

Ricky Williams. Hootie Williams. Hootie Williams.

profesor a dat fiecărui student o temă pentru lecția de săptămâna viitoare, să ia o cutie de carton și pentru fiecare persoană care îi supără, pe care nu pot să o sufere și să o ierte, să pună în cutie câte o piersică, pe care să fie lipită o etichetă cu numele persoanei respective. Timp de o săptămână, studenții au avut obligația să poarte permanent cutia cu ei, în caz, în mașină, la lecții, chiar și noaptea să-și o pună la capul patului. Studenții au fost amuzați de lecție la început și fiecare a scris cu ardoare o mulțime de nume rămase în memorie încă din copilărie. Apoi, încetul cu încetul, pe măsură ce zilele treceau, studenții adăugau nume ale oamenilor pe care îi întâlneau și care considerau ei că au un comportament de neiertat. Fiecare a început să observe că cutia devenea din ce în ce mai grea. Piersicile așezate în ea la începutul săptămânii începuseră să se descompună într-o masă lipicioasă, cu miros dezgustător, și stricăciunea se întindea foarte repede și la celelalte. O problemă dificilă mai era și faptul că fiecare era dator să o poarte permanent, să aibă grijă de ea, să nu o uite prin magazine, în autobuz, la vreun restaurant, la întâlnire, la masă, la baie, mai ales că numele și adresa fiecărui student, ca și tema experimentului, erau scrise chiar pe pungă. În plus, cartonul cutiei se stricase și ea ajunsese într-o stare jalnică. Cu mare greutate mai putea să facă față sarcinii sale. Fiecare a înțeles foarte repede și clar lecția pe care a încercat să le explice profesorul când s-au revăzut după o săptămână, și anume că acea cutie pe care o căraseră cu ei o săptămână întreagă nu a fost decât expresia greutății spirituale pe care o purtăm cu noi atunci când strângem în noi ură, invidie, răceală față de alte persoane. De multe ori credem că a ierta pe cineva este un favor pe care îl facem acelei persoane. În realitate însă, acesta este cel mai mare favor pe care ne-l putem face chiar nouă înșine. În cutia ta, câte piersici sunt și ce ai de gând să faci cu ele?

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie muzicală prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valuri pe toate radiourile din lume. Deschidem topul cu una dintre cele mai recente lansări a lui Alex Warren. Eternity, lansată în 2026, a intrat rapid în playlisturile internaționale și a devenit una dintre cele mai difuzate piese în topurile de streaming din America și Europa. Alex Warren continuă să impresioneze prin combinația de emoție și ritm modern, iar melodia a strâns deja mii de reacții pe platformele digitale.
2: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

Următorul hit transmite un mesaj despre frumusețe și acceptare de sine. Scars to You Beautiful de Alessia Cara, lansată în 2015, a ajuns până pe locul 8 în Billboard Hot 100 și a rămas unul dintre cele mai iubite single-uri ale artistei. Melodia continuă să inspire milioane de ascultători și să fie difuzată pe radiourile internaționale.

Dragilor, trecem la un hit energic care îți dă instant chef de dans. Call On Me de Starlay, lansat în 2016, a cucerit topurile din Europa și Australia. Remixurile sale au adus piesa pe radiourile de club din întreaga lume, iar refrenul său captivant o face ușor de fredonat.

prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Acum ascultăm un hit latino pop care a făcut senzație în topurile internaționale. Bam Bam de Camila Cabello, lansată în 2022, a urcat rapid în Billboard Hot 100 și în UK Singles Chart. Colaborarea cu Ed Sheeran a adus și mai multă vizibilitate, iar melodia continuă să fie difuzată intens în playlisturile de vară și pe radiourile globale.

cu o baladă care a rezistat trecerii timpului, Better on Time de Leona Lewis, lansată în 2007, a urcat până pe locul 2 în UK Singles Chart și a fost difuzată pe radiourile internaționale săptămâni întregi. Este una dintre piesele care au consacrat-o pe artistă la nivel mondial.

Următorul hit are o încărcătură emoțională aparte și o voce distinctivă. You Will Never Know de Amani, lansată în 2011, a fost apreciată în special în Europa. Melodia a fost difuzată constant în playlisturile de top, iar interpretarea sinceră a artistei a cucerit publicul

Prieteni, acum urmează un hit pop modern cu refren memorabil. Don't Call Me Up de Mabel, lansată în 2019, a ajuns în top 10 în UK Singles Chart și a fost difuzată intens pe radiourile internaționale. Ritmul său dansant și mesajul de încredere în sine au transformat piesa într-un adevărat fenomen pop.

care inspiră putere și curaj, Row de Katy Perry, lansată în 2013, a ajuns locul 1 în Billboard Hot 100 și a devenit unul dintre cele mai mari hituri ale artistei. Melodia continuă să fie difuzată pe toate radiourile globale și să inspire milioane de ascultători cu mesajul său pozitiv și energic.

Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova pentru mai multe hituri care cuceresc lumea și emoționează inimile ascultătorilor. Pe curând!

107.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Muzical.

0: Jazz Hall. Fascinația notelor blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! Sunt Ion Chiorpec. La datorie e tradițional și colegul Octavian Rusu, responsabil de regie, pe care îl și rog să lanseze în circuit piesa de start.

Benjamin David Goodman. Benjamin a fost al 9-lea din cei 11 copii ai familiei Goodman. Evreii Goodman au emigrat la începutul secolului 20 în Statele Unite ale Americii din Polonia. Tatăl, David, i-a înscris pe 3 dintre copiii săi la o sinagogă din Chicago, ca să aibă posibilitate să învețe și muzica. Lui Harry, cel mai mare dintre frați, i-a revenit tuba. Freddy și-a ales trompeta. Iar prâslea, Benjamin, a trebuit să însușească clarinetul. Instrument de care ulterior s-a îndrăgostit, fiind influențat inițial de Ted Lewis, vedeta acelor vremi, iar mai târziu de New Orleans Rhythm Kings, formație în componența căreia își făcea meseria Leonor Apollo. La doar 14 ani, Benny abandonează școala pentru a lua mai multe lecții de muzică, iar la 16 împliniți e invitat să cânte în vestita orchestră a bateristului Ben Pollack, participând totodată la înregistrarea compoziției His The Last Word, semnată de Walter Donaldson și Gus Cancare, apropo, alături de junile pe atunci trombonist Glenn Miller.

0: Today's the Lost World, prima înregistrare istorică cu participarea lui Benny Goodman, 17 decembrie 1926.
1: Radio Moldova.
0: Datorită activității fructuoase în componența orchestrei lui Ben Pollack, Benny Goodman devine un muzician renumit, în mod special pe scena muzicală din Chicago, iar mai apoi pe cea din New York, unde se stabilește ulterior cu traiul, popularitate crescându-i progresiv și datorită aparițiilor constante în cadrul celei mai ascultate emisiuni ale NBC-ului Let's Dance, care era difuzată în fiecare sâmbătă seara.
2: This is NBC, the National Broadcasting Company.

Goodman a fost un promotor activ al egalității în drepturi, fiind primul șef de orchestră alb care a angajat muzicieni de culoare. Bună oară pe pianistul Teddy Wilson și pe chitaristul Charlie Christian.

Troutman s-a remarcat și datorită memorabilului concert de la Carnegie Hall din 1938, ridicând jazzul pe culmi nebănuite, la acea vreme fiind considerată o muzică underground.

A fost momentul când acest gen muzical a fost acceptat de înalta societate. La acea vreme, Benny avea o componență de aur cu Count Basie la pian, Johnny Hodges și Lester Young saxofon, Buck Clayton și Harry Jones trompete, aceasta fiind doar o parte din constelație.

Din concertul din 1938 de la Carnegie Hall, am selectat șlagerul acelor vremi, Bayern mir bis die Schön, cu vocalista Martha Tilton în prim plan.

Astfel ajunsem în finalul ședinței jazzistice regizată de Octavian Rosu și prezidată de Ion Chiorpec. La mulți ani și la mult jazz!

0: Astăzi suntem în studio cu cântăreața Ana Maria Surguci. Mulțumesc că ne-ai răspuns la invitație și bine ai venit!
1: Vă mulțumesc frumos și bine v-am găsit!

0: Am vrut să te întreb din start, cum a început drumul tău, calea ta în muzică? De la ce a început?
1: Bine, eu m-am născut într-o familie de muzicieni și cumva muzica a fost mereu prezentă în viața mea. Adică eu n-a fost un moment în care eu am ales sau m-am gândit să fac muzică. A fost ceva, hai să spunem așa, predestinat. Dar a fost... E un fel de ADN, hai să spunem așa. Adică nu a fost o alegere, a fost un destin, cred că așa e mai corect.
0: Am înțeles. Deci ambii părinți sunt muzicieni, da? Și cineva ce cântă?
1: Părinții mei sunt muzicieni de muzică populară, tatăl meu este țambalagiu și mama este cântăreață.
0: Și știu că cânti mai mult jazz. Ai cântat și muzică populară?
1: Da, da. Am combinat, hai să spun așa, am combinat jazz cu populară.

0: Dumnezeu o să-i dea pedeapsă.
1: A fost proiecte etno-jazz. Deja i-a ascultat în Binga Groove când era formația, acum deja nu mai este, din păcate.
2: Am vrut să întreb ce s-a întâmplat cu formația. Dacă nu este un secret profesionist.
1: E un secret personal, hai să spun. Nu vreau să deschid un subiect care nu mă privește doar pe mine.
2: În afară de Binga Groove, din ce proiecte ai mai făcut parte?
1: Cred că ăsta a fost cel mai stabil. Hai să nu-i spun proiect, că e mult mai mult decât un proiect. A fost colaborări în afară, iarăși cu jazz și nu doar cu jazz. Eu cânt și mult soul. Cred că asta e nișa mea în care eu mă regăsesc cel mai mult.
2: Știu că cu Valeriu Culea ai colaborat.
1: Da, a fost colaborări.
2: Etno-jazz.
1: Nu, în etno-jazz, în jazz în Chișinău.
2: Jazz în Chișinău.
1: În etno-jazz am fost cu Big Groove-ul. Acolo noi am prezentat proiectul nostru, Etno-Jazz, un proiect la care eu am ținut foarte mult și țin și acum și cred că este un proiect foarte interesant, tocmai pentru că am revenit la muzica populară, pentru că îți spuneam că am crescut cu muzica populară și cu muzica populară. Și după asta un pic am făcut o pauză și acum revin în format solo.
2: În format solo, deci da. Lucrez singură?
1: Da, acum singură.
2: Înregistrez singură, montez?
1: Cum înregistratul încă nu, singură, dar îmi fac aranjamentele, deja texte, melodii, evident. Și tot ce ține de aranjare, de lucru cu programe și cântat, deci le fac singură, da.
2: Instrumentele le înregistrez pe viu?
1: Care le știu, da, piano, evident, altceva apelez la tot felul de... Bine, prin MIDI, hai să spunem așa,
2: prin
1: da?
2: MIDI, okay.
1: Deja lumea știe care se ocupă cu asta.
2: Super, da, pianul a fost primul tău instrument?
1: Da.
2: Deci ai făcut școala de muzică la pian?
1: Eu nu am făcut școala la pian, bine, eu am studiat pianul din copilărie, dar eu deja îl studiam înainte ca să merg la școala muzicală. Pentru că eu, iarăși, nu țin minte momentul când eu m-am așezat la pian, dar el a fost mereu, așa, o a doua piele a mea, hai să spun. Orice idee, orice gând, orice auzeam eu, chiar copil fiind, mă așezam imediat la pian. Adică asta era o chestie care natural se întâmpla, eu nu... Nu am învățat-o și nu am studiat-o, așa,
2: am
1: sau,
2: înțeles.
1: Da, ca, mă refer ca...
2: Ca specialitate, ca profesie.
1: Dar nici nu m-am gândit la asta. Adică eu oricum făceam, eu oricum cântam.
2: Dar școala de muzică ai urmat la?
1: Eu am făcut studii, am făcut școala până gimnazială și primară, unde am făcut pianul. După care am mers la Colegiul Neaga, acolo am făcut dirijat coral, m-am dus mai mult pe zona de interpretare și după care, pentru că la dirijat coral noi cântăm foarte mult, după care am făcut conservatorul. Și
2: la ce specialitate?
1: Aceeași specialitate.
2: Aceeași specialitate.
1: Da.
2: Ți-a fost profesor Ilona Stepan?
1: Ea a fost șefa mea de catedră, da. Dar noi am lucrat cu ea. Eu am cântat mulți ani în corul de cameră. A sălii cu orgă.
2: În afară de părinți, cine au fost profesorii care te-au format ca muzician?
1: Dar nici măcar părinții nu au fost profesorii mei. Eu cred că mediul. Mediul ăsta a fost educatorul meu, hai să spun. De fapt, m-am educat singură. Nu am avut mentori, nu am avut idoli. Mi-e greu să spun. Eu n-am...
2: Nu spun idoli, că nu e un cuvânt corect. Dar cine îți place cum cântă muzica populară de la noi, din spațiul românesc, așa să zicem?
1: Ascult mai multă muzică instrumentală. Da, adică dacă să mă pui să aleg între o muzică cu voce și una instrumentală, eu am să aleg instrumentală. Mi-mi place muzica cu voce, eu ascult și muzica academică, adică, mă rog, în asta și m-am format, să spunem, când am studiat. Dar muzica instrumentală este mai ușor de ascultat. Muzica vocală, ea presupune foarte multă părere personală, știi? Adică uneori poți să obosești. Uneori este prea mult. De ce muzica instrumentală este mai versatilă după mine ca și ascultător.
2: Ok, dar din instrumentiști cine îți place?
1: Mulți, mulți îmi plac. Și chiar poți nu rețin numele.
2: De exemplu, ce ai în playlist acum?
1: Bună întrebare. În playlistul meu acum este muzică... Eu am găsit niște interprete, de fapt. Dar iarăși, muzica lor este mai mult... Nu atât de mult se pune accent pe voce, cât pe însuși vibe-ul muzicii, pentru că eu fac aranjamente și pentru mine este interesant să ascult și ceea ce se întâmplă în interior, da? Nu doar melodie, cum se așează melodia pe
2: armonie.
1: Pe armonie, da. Adică, pentru mine, chiar și înainte, eu, acum, dacă stau să-mi amintesc, și în copilărie, eu țineam mai mult cont de conceptul armonic, ritmic, decât de o melodie, da? De exemplu, putem nici nu țin minte, nici textul, putea să fie un text la-la-la-la-la, adică absolut nu era nicio problemă. Pentru mine conta construcția în sine, da, a piesei. De asta, cred că aici era momentul care mi-a atragea atenție. Acum, dacă m-ai întrebat ce ascult, acum ascult, uite, R&B. Da, am o listă de interpreți care... Uite, Georgia Smith,

0: Little Sims, Annie.
1: Ai vorbit despre muzica academică. Ce perioadă din muzica academică ți-i mai aproape de suflet?
0: Dacă vorbim de muzică instrumentală, cu siguranță baroc. Fana lui Bach, adică Bach pentru mine este mesia muzicii.

0: perioada asta. Mie îmi place structura barocului. Ea este și foarte pasională și totodată foarte așa, de ce este ținută sub control. Știi, e o luptă. Cred că cumva, poate pe mine mă reprezintă chestia asta, că eu tot să fiu așa. Parcă vreau să fiu liniștită și în control, dar din altă parte nu reușesc și nici nu mă opun, de fapt, foarte tare. Dualitate de asta, știi?
1: În afară de pian, ce instrumente mai posezi?
0: Nu posed. Am încercat, dar am vrut să cânt la bas-chitară. Am încercat.
1: La chitară bas, da.
0: Da. Doar că e o chestie fizică care trebuie să o poți. Eu cu mânuțele mele.
1: Da, necesită un efort. Vorbind de muzică barocă, n-ai încercat să combini cumva, da? Cumva jazzul cu barocă?
0: M-am gândit și chiar o să dedic acestui segment, o să-i dedic un timp în viața mea. Și nu doar baroc. În general aș încerca să combin muzica academică cu, nu neapărat cu jazz, poate să fie un fusion, hai să spunem, da? Genul ăsta de combinații, el există deja în muzică, adică nu e ceva nou. N-aș vrea să sune ca un clișeu, adică este un hotar destul de sensibil ca să sune interesant, să nu sune cumva depășit, da, fiindcă ai auzit că este destulă muzică bazată pe chestia asta de a combina muzica academică, este, uite, Bach cu jazz, pianistul ăsta francez. Dar tot ce e despre Bach, mie e foarte tare îmi place.
1: În secolul 21, muzica, ca și orice tip de artă, a ajuns la un fel de sincretism, adică o combinație de stiluri.
0: Uh-huh.
1: Dar totuși, cu acest sincretism, cum ți-ai caracterizat stilul propriu? Care sunt componentele de bază, adică muzica populară, jazzul, soul, R&B?
0: Da, eu am cântat în mai multe, am combinat mai multe genuri, am încercat și cu formația și am încercat și singur, doar că eu nu am lansat, nu am arătat. Eu, de fapt, m-am apucat să scriu în limba română. Uite, eu de vreun an de zile, tot, cred că vreo 3 piese am început. Ele toate au rămas cumva așa suspendate, deși tot, deja era muncă în studio, adică, nu știu, și cumva eu am lăsat. Bun, era un fel de pop, soul, da, adică. Și eu cumva am lăsat și am zis că, măi, dacă nu prea reușesc, poate să merg pe ceea ce mie totuși cel mai tare îmi place. Și chiar mă gândeam să fac un album și o să-l fac anume în stilul ăsta care pe mine cel mai tare mă reprezintă și eu zicam să-l fac și poate pe urmă o să revin la limba română, că mie îmi place să cânt în limba română. Dar muzica asta care o cânt eu în engleză, ea nu prea poate fi adaptată atât de ușor, pentru că oricum limba dictează anumite... Sunt particularități de limbă și cultură, chiar, hai să spunem, spațiul nostru cultural, care dictează un pic chiar felul în care face melodii. Și fiindcă eu, ceea ce vreau eu să cânt, oricum mai bine sună în engleză, eu am să fac și în engleză. Acum îl fac doar în engleză, pe urmă o să revin la limba română. Da, cred că asta ce fac eu acum e cea mai fidelă oglinda mea muzicală.
1: Singur îți scrii textele?
0: Da, eu fac totul singur.
1: Super. Deci, gândești într-un fel ca un compozitor.
0: Da, eu cred că eu sau aș vrea să mă pot considera un compozitor. Bine, noi și cu formația făceam. Noi muzica o făceam eu cu Iulian, cu basistul. Noi făceam muzica împreună și armonie și aranjamente și texte. Bun, textele și melodiile erau mai mult ale mele. Deci ea nu este o practică nouă. Eu întotdeauna am compus. Atunci când ai la dispoziția ta un band și tu acolo poți să faci lucrurile pe viu, da, cu asta e mult mai ușor. Dar când tu deja ești singur, trebuie asta cumva să creezi și să te folosești și tehnologie cumva să poți și să nu suni tare artificial. Trebuie să găsești mijlocul. Interpretarea live cu muzicieni este cu totul altceva, nu... Nici nu se discută. Bine, în genul ăsta de muzică doar pe live și mizăm, că altfel...
1: În afară de muzică, ce genuri de artă te influențează, te pasionează, poate?
0: Nu, eu în general muzica o văd nu singular. Eu muzica o văd în culori, în imagini, da? Adică ea nu este doar o chestie de sunet. Muzica este o... Eu cred că muzicienii, în general, sunt oameni creativi în a trăi, nu doar a crea. Dar atitudinea față de viață, față de lucruri, situații, ea este creativă. Și în așa situație, tu oricum nu poți să fii indiferent față de pictură, da? Tu nu poți să treci indiferent față de dans. Eu ador dansul. De fapt, eu am vrut să fiu dansatoare. Când eram micuță, eu m-am visat dansatoare. Și acum îmi place dansez, da. Și teatru foarte tare îmi plăcea. Am vrut să merg la teatru, dar vezi că ți-am zis, muzica a ales. De fapt, eu n-am hotărât nimic.
1: Muzica totuși ne alege pe noi. Nu,
0: da,
1: nu,
0: da, da, da, da.
1: Mai ții minte prima ta piesă compusă?
0: Primele. Chiar am găsit recent niște înregistrări. Ne registram pe telefon, acolo. Atunci aveam un telefon foarte... Mă rog, asta a fost de mult. Da, cred că aveam vreo 15-16 ani, așa. Eram anul întâi la colegiul de muzică. Și atunci, deja eu fiind în mediu, ăsta am dedicat mai mult timp. Noi petreceam mult timp în colegiu, evident, era și gașca. Și atunci deja începi să petreci mai mult timp cu tine, cu pianul, cu... Da, atunci au apărut primele, așa, închegate, hai să spun, că erau și înainte, dar acele așa mai copilărești. Nu știu, poate am să revin la vreuna, vreodată.
1: Ce sfat ai putea da muzicienilor care sunt la început de cale?
0: Să se caute pe sine. Cred că asta... Sau nu să se caute, să se găsească, pentru că cred că noi deja suntem cumva... Avem anumite chestii care, cu care ne naștem. Cred că regăsirea asta sau coborârea asta în interior mi se pare foarte, foarte importantă. Trebuie să faci asta până să fii influențat de ceea ce auzi. Pentru că asta e cel mai autentic. Și niciodată, nici imitând sau copiind sau chiar dacă ai idoli foarte, foarte buni, oricum trebuie să mergi pe... sau trebuie să pornești din tine. Niciodată din exterior în interior, ci invers. Din interior și deja... Te îmbogățești, da? Te îmbogățești cu ceea ce este.
1: E foarte interesant ce spui, deoarece, de exemplu, în mediul academic, chiar și la același conservator, e fix invers.
0: Deși eu cred că asta este modul de percepție. De fapt, n-ar trebui să fie așa. Dacă tu ai o piesă muzicală, da, de exemplu, că vorbim de muzică academică, tu nu ești atât de... Da, există reguli, sunt epoci care au anumite particularități, noi le cunoaștem. Dar chiar și același Bach, uite că noi vorbeam de Bach, sau chiar și Mozart, că e clasic și trebuie să te ții într-un pătrățel, dar nu e nici chiar așa. Eu nu cred că Mozart s-ar supăra dacă noi am ieșit puțin din rigiditatea asta de epocă, știi? Eu nu cred. Eu cred că el s-ar bucura. Și Bach la fel. Nu mi se pare Bach, de exemplu, muzica germană, știi? Cumva nou ni s-a băgat în cap că muzica germană trebuie să fie așa mai fixă, mai rigidă. Dar eu pe Bach îl aud foarte romantic. Foarte romantic. Adică nu e neapărat să fii în romantism ca tu să suni romantic într-o epocă de baroc sau de clasic, da? Eu cred că, iarăși, depinde de felul în care se predă.
1: E important de ținut minte că toți marii compozitori au fost și improvizatori.
0: Exact. Și pentru vremea lor au fost un pic ciudați. Da? Adică, iarăși, ei cumva au încălcat anumite reguli care erau actuale atunci. Eu cred că asta este... În asta și constă evoluția.
1: Și cine știe ce... înregistrări am putea avea dacă atunci era tehnologia asta.
0: Da, da, da. Noi totuși, acum trebuie să ne bucurăm de posibilități.
1: Totuși, cred că notația muzicală de pe atunci era un fel de a nota o piesă de muzică, dar, cum și ai spus, nu cred că trebuie să fie foarte rigidă.
0: Da, da. Muzica nu poate fi rigidă, ea este doar fluidă. Nu poate. Adică ea fizic, chiar dacă să analizezi un sunet în termeni fizici, dacă eu nu mă pricep, ea nu este o lineară, adică ea este un flux, este o vibrație. Aici eu nu pot să o asociez cu un pătrat. Nu pot, adică ea nu este nici de cum pătrat, nu are colțuri absolut deloc. Dacă tu închizi ochii și tu asculti, tu nu poți să nu vezi, tu nu poți să nu-ți închipui, tu nu poți să o auzi pur și simplu. Ea este mult, ea este, e o atmosferă, e o lume întreagă, e un univers.
1: Chiar ai vorbit despre ceea că vezi culori în muzică, dar este și un fenomen fizic.
0: Da, adică nu e ceva ieșit din comun, chiar este, se studiază cumva, da? Adică ce culori ar avea o armonie, un acord. Dar și copiii, uite, copiii când cântă, oricum, ei au asociații. Cred că și tu când erai mic, cântai anumite intervale, așa parcă e mai trist, parcă un pic e mai încordat, parcă un pic e mai luminos, parcă e mai mult soare, parcă e un pic mai, da? Adică emoții, asociații, de asta muzica e minunată.
1: Îți mulțumesc frumos pentru timpul acordat.
0: Mulțumesc și eu, mare plăcere am venit.
1: Și mie mi-a făcut mare plăcere. Acum să cântăm ceva.
0: Hai.
1: Un, doi, un, doi.

Salve! Privesc copacii înverziți, trandafirii roșii înfloriți, pentru mine și pentru tine și-mi spun ce lume minunată! Văd cerul albastru și norii ca de nea, ziua binecuvântată, strălucitoare, noaptea sacră, întunecată, culorile curcubeului pe cer și pe fețele oamenilor care trec. Văd prieteni strângându-și mâinile. Ei, cum o mai duci și spun? Te iubesc. Aud bebelușii plângând și privesc cum cresc. Vor învăța mult mai multe decât voi ști eu vreodată și-mi spun ce lume minunată!

Nimic altceva, prieteni dragi, decât prologul noului Club de Top, proiect cu drag de voie realizat de redactorul Ion Chiorpec, semnificativ intitulat 7 Studio.

dacă piesa de ultim ceas a lui Victor Cocieru Lucie de la Propuneri pe 5 a avansat cântare Asta e dragostea, produsă al fraților Irina și Anatol Bivol, realizat de comun acord cu Adrian Ursu, pe 4 a ajuns. Lângă ecuator, adică la turul numărul 86 al topului național. 7. Studio.

0: Dacă compoziția cu care se manifestă la top interpretativ vocal Valentina Nejel, Nebun de alb, deține locul 2, locul cel mai râvnit 1, i-a revenit compoziției lui De Urs Focul, la turul numărul 86 al topului național.
1: 7. Studio. Interpreții noștri, melodii de la noi.
0: Recapitulăm. 7 pentru locația unde inversește existența lui Cătălin Josan. Sentimentele care îi copleșesc inima Tatianei Romaniuc, pe 6. În dreptul locului 5 găsiți declarația de amor a lui Victor Cocieru. Vestea poveste depănată de frații Irina și Anatol Bivol în acord cu Adrian Ursu, pe 4 a ajuns. Treiul e al remake-ului despre anotimpul marilor primeniri, relansat în circuitul sonor de duetul Ștefan Darie-Vladimir Fotescu. Secundo pentru iubirea ce imagină ființa Valentinei Nejel. Aplauze pentru învingătorul De Urs. Propunerile spre rol acum. Cristian Porcari revine cu propriul opus Ultima Oară. E doar.

0: ultima oară.
1: Cristian Porcari a revenit la competiția națională cu propriul opus Ultima oară. Cristi Ruju o ascultăm cu medley-ul Bărbat de Aur.

Astfel și-a făcut debutul la top Cristi Ruj. Trupa Acord oferă nou-nouța înregistrare de studio Inima Mea, autor

trupa Acordul Fire publicului meloman, nou-nouță înregistrare de studio, Inima Mea. Sugestiile și propunerile dumneavoastră vis-a-vis de configurația actuală, dar și de cele trei propuneri, le așteptăm la numărul de telefon 406-850. Toate piesele 7 din configurația turului recent și cele 3 de la capitolul propuneri pot fi votate pe site-ul trm.md, dând like cele preferate la deschiderea bannerului 7 Top Studio. Finalul noii ediții de Top Național cu proxima ocazie și alte felurite frumuseți. Sunt Ion Chiorpec și pentru faptul important de a ne fi ascultat cu minte și culoare aminte, cu respect mă înclin. Ave!

0: instrumentelor muzicale.
1: Vă salut! Sunt Marcel German, gazda dumneavoastră de la Radio Moldova Muzical. Vă prezint o istorie a instrumentelor muzicale. Pe fila de azi a enciclopediei noastre muzicale, vom admira calitățile sonore ale clarinetului.

originea instrumentului bun găsit, iubitori ai muzicii. Astăzi explorăm povestea clarinetului, un instrument cu un parcurs fascinant care a început în jurul anului 1700, când Johann Christoph Denner a perfecționat vechiul instrument popular numit chalumeau. Prin adăugarea unei clape suplimentare și extinderea registrului acut, acest constructor german a oferit lumii o voce nouă, capabilă de o agilitate uluitoare. De la primele sale apariții în orchestrele baroce târzii, clarinetul a cucerit rapid compozitorii datorită timbrului său cald și versatilității sale unice.

Din punct de vedere tehnic, clarinetul este un instrument de suflat din lemn, echipat cu o ancie simplă de trestie, care vibrează pentru a produce sunetul. Corpul său este alcătuit de obicei din lemn de abanos sau grenadila, fiind dotat cu un sistem complex de clape și inele ce permit execuția celor mai dificile pasaje cromatice. Forma sa cilindrică, terminată cu un pavilion în formă de pâlnie, este responsabilă pentru acel sunet bogat în armonice care poate trece instantaneu de la un murmur șoptit la o forță impresionantă.

reperul absolut în literatura acestui instrument, rămâne monumentalul concert pentru clarinet în La major de Wolfgang Amadeus Mozart, o lucrare care a definit standardele de eleganță și expresivitate. Nu putem uita nici de contribuțiile lui Johannes Brahms, care, spre sfârșitul vieții, a compus sonate și cvintete superbe, inspirat de maestria clarionetiștilor epocii sale. În era modernă, George Gershwin a oferit clarinetului probabil cel mai recognoscibil moment din istorie, glissando-ul spectaculos de la începutul celebrei Rhapsody in Blue.

Istoria clarinetului a fost scrisă de virtuozi care au împins limitele tehnice, începând cu Anton Stadler, mulța lui Mozart, și continuând cu legendarul Benny Goodman, regele swingului, care a adus instrumentul în lumina reflectoarelor jazzului. În muzica clasică contemporană, nume precum Sabine Mayer sau Martin Fröst au revoluționat interpretarea prin tehnici inovatoare și o prezență scenică electrizantă. Acești artiști au demonstrat că clarinetul poate fi la fel de fragil ca o voce umană, dar și la fel de agil ca o pasăre în zbor.

Pentru muzicienii aflați în căutarea sunetului perfect, alegerea instrumentului este esențială, iar brandul francez Buffet Crampon rămâne standardul de aur în majoritatea orchestrelor filarmonice din lume. Alături de ei, producătorii precum Selmer Paris sau LeBlanc oferă modele de o precizie acustică remarcabilă, preferate adesea de soliștii de jazz și muzică de cameră. Nu în ultimul rând, firma japoneză Yamaha este recunoscută pentru fiabilitatea și inovația sa tehnologică, oferind opțiuni excelente de la nivelul de studiu până la cel profesional.

0: Enciclopedia instrumentelor muzicale.
1: A fost emisiunea Darul lui Orfeu, cu mine, Marcel German. În episodul de azi v-am povestit despre istoria și originile clarinetului. Ați ascultat concertul pentru clarinet în La major de Wolfgang Amadeus Mozart, Rapsodia în albastru a lui George Gershwin și selecțiuni din lucrările lui Johannes Brahms pentru clarinet.

97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Sunt Damian Spinei și vă invit la ABC Muzical. Astăzi vorbim despre ceva ce nu se vede în note, dar se simte imediat. Expresivitatea în muzică. Adică felul în care muzica vorbește cu noi, dincolo de sunete, dincolo de tehnică. Gândiți-vă așa, două persoane pot cânta aceleași note, dar să transmită emoții complet diferite. Expresivitatea înseamnă felul în care un interpret folosește tot ce are la dispoziție, intensitate, timp, respirație, chiar și liniștea dintre sunete. Uneori o pauză spune mai mult decât o notă. În muzică, expresivitatea este legătura dintre tehnică și emoție. Poți cânta corect, dar fără expresivitate, muzica rămâne rece. Dar când adaugi intenție, totul se schimbă. Un crescendo poate sugera speranță. O notă cântată foarte ușor poate sugera fragilitate. Iar un accent puternic poate transmite forță. Nu sunt doar sunete, sunt stări. De aceea, în interpretare, nu întrebi doar ce note cânt, ci mai ales ce vreau să spun prin ele.
1: ABC Muzical. Lexicon pentru melomani.

0: ABC muzical. Lexicon pentru melomani.
1: La ABC Muzical încercăm să învățăm muzica nu doar cu mintea, ci și cu inima. Sunt Damian Spinei și vă invit să rămâneți alături de noi. ABC Muzical, acolo unde muzica devine emoție.

107.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Muzical.

muzical. 97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: Digitalis. Muzică electronică experimentală.
1: Este timpul pentru rubrica Digitalis. Cu mine, Marcel German. Pe agenda de azi, proiectul Cypher Zero cu piesa Psihedelia Jungleistia.

X-Fifer 0 a fost un proiect de muzică psihedelic trans efemer. Era alcătuit din 4 membri, printre care s-a numărat și Frederic Holischewski, de la formația Transwave. A lăsat ca discografie doar 3 mini-albume. Totuși, single-ul Psihedelia Jungleistia conține piese de un nivel calitativ, pe care maestrii muzicii Goa Trance l-au atins doar foarte rar.

Piesa Psihedelia Jungleistia, produsă de proiectul Cypher Zero, surprinde prin originalitate. Este o lucrare amplă, de aproape 10 minute, secționată în două părți. Piesa își declanșează întreaga putere pe la mijloc, iar apoi continuă cu aceeași energie dansantă. Este greu de imaginat cum sună această piesă pe ringurile de dans în epoca respectivă.

Ați avut rubrica Digitalis cu proiectul Cypher Zero și piesa Psihedelia Jungleistia. Sunt Marcel German și rămân gazda dumneavoastră. Vă aștept cu noi emisiuni la Radio Moldova Muzical.

0: difuza instrumentelor.
1: Vă salut, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Sunt Cristina Țaca, iar în cadrul ediției de astăzi vă voi familiariza cu istoria unui alt instrument muzical vechi, trompeta. Pentru început, vă propun spre audiție un fragment din prima parte a concertului italian în fa major de Johann Sebastian Bach la trompetă.

Trompeta este considerată drept unul dintre cele mai vechi instrumente muzicale, datând din anii 1500 înainte de Hristos. Încă din secolul al XV-lea au fost construite în principal din alamă, de obicei îndoite de două ori într-o formă alungită, rotunjită. Trompeta de metal era cunoscută în Egiptul antic, acum aproximativ 4000 de ani. Cele mai vechi exemplare care există sunt cele două trompete descoperite în mormântul faraonului Tutankhamon. Aceste trompete străvechi se deosebeau mult de trompetele din ziua de azi. Trompetele bas, acute, militare, egiptene sau supraacute sunt doar câteva dintre cele mai cunoscute și folosite tipuri de trompete în muzică. Muzica simfonică rămâne fără doar și poate locul unde trompetele aduc un plus de valoare creațiilor puternice, realizate de mari compozitori precum Bach, Beethoven, Verdi sau Tchaikovsky. De asemenea, muzica de fanfară este cu precădere creată în jurul sunetului de trompetă, atât de recognoscibil în ziua de azi. În continuare, vă propun spre audiție Adagio de Tommaso Albinoni, interpretat la trompetă solo. Iar eu, Cristina Țaca, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Toate bune vă doresc!

Vă salut, sunt Marcel German și vă invit să ascultați emisiunea De Profundis, din înțelepciunea marilor muzicieni. Este un lucru frumos să-ți dedici viața muzicii, a afirmat Luciano Pavarotti. Pentru ascultătorii de pe toate meridianele, vocea inconfundabilă a marelui tenor se asociază mereu cu sentimentul bucuriei de a trăi. Într-adevăr, Luciano Pavarotti a iubit viața și a trăit-o la intensitate maximă.

Dar ce se întâmplă dacă lui Pavarotti se alătură ceilalți doi mari tenori, José Carreras și Placido Domingo, pentru a cânta în trio O Sole Mio în legendarul concert din 1994?

Sunt un perfecționist și întotdeauna când este bine, încerc să fac să fie și mai bine, a afirmat Luciano Pavarotti, dăruindu-și inima, sufletul și întreaga ființă printr-un efort titanic. Luciano Pavarotti a atins desăvârșirea în arta muzicii. Ne cuprind fiorii de fiecare dată când auzim acutele lui Luciano Pavarotti din nunta lui Figaro.

Astfel încheiem un nou capitol din serialul de emisiuni De Profundis, din înțelepciunea marilor muzicieni, în care am readus în memorie butade ale lui Luciano Pavarotti, însoțite de câteva apariții memorabile ale sale în concerte. Sunt Marcel German și vă doresc ca muzica să vă însoțească mereu în viață. Pe curând!

107.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Înregistrări oferite de colegii de la Radio Ungaria. Selecțiuni din concertul cu genericul Folk Tales from Eastern Europe, susținut de multi-instrumentalistul Abase, Szabolcs Bognár și formația sa, în Budapesta, în martie 2025. În program, piese de István Grencsó, Jiří Stivin, Andrea Korochnai, Jenő Listes și alții.

Înregistrări oferite de colegii de la Radio Ungaria. Selecțiuni din concertul cu genericul Folk Tales from Eastern Europe, susținut de multi-instrumentalistul Abase, Szabolcs Bognár și formația sa, în Budapesta, în martie 2025. În program, piese de István Grencsó, Jiří Steven, Andrea Korochnai, Jenő Listes și alții.

Bun găsit tuturor celor care simt libertatea rockului în fiecare acord. Sunt Damian Spinei și vă invit la Ave Pop Rock, aici la Radio Moldova Muzical. Astăzi ajungem la una dintre cele mai așteptate apariții din istoria recentă a marilor festivaluri, The Rolling Stones Live la Glastonbury în 2013. Deși au urcat pe cele mai mari scene ale lumii timp de decenii, The Rolling Stones nu cântaseră niciodată până atunci la celebrul festival britanic. Momentul din 2013 a fost așadar unul special, o întâlnire întârziată, dar spectaculoasă, între o trupă legendară și unul dintre cele mai importante festivaluri din lume. Un sunet recognoscibil de la primele secunde și o energie care nu pare să țină cont de timp, trupa a livrat un show solid, fără compromisuri. Publicul, 10.000 de oameni, a reacționat instant la fiecare riff și la fiecare refren devenit deja clasic. În centrul atenției, Mick Jagger, carismatic, energic, într-un dialog continuu cu publicul, alături de stilul relaxat, dar precis, al lui Keith Richards. Setlist-ul a fost construit exact așa cum te-ai aștepta, direct, eficient și plin de hituri. O trecere prin esența a ceea ce înseamnă The Rolling Stones. La Ave Pop Rock am fost parte dintr-un moment care a intrat direct în istoria festivalului Glastonbury. The Rolling Stones au demonstrat că, dincolo de ani și tendințe, există artiști care rămân relevanți prin ceea ce fac pe scenă, nu doar prin ceea ce au făcut în trecut. Un concert fără artificii inutile, dar cu o forță care se simte de la primul până la ultimul acord.

Sunt Damian Spinei. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă invit să rămâneți pe frecvența Radio Moldova Muzical pentru alte experiențe live în spiritul AV Pop Rock.

saxofon la Radio Moldova Musical.